Domme, Minyame domme, namaje nkwa Yesu Kristo domme domme domme domme, minyame domme. Etefu meeting the Isaac Showboy. Eritei adechepa with Anthony Inshira Efri, the preacher man. A warfare.